Kada mu yi tunanin cewa abu mai sauƙi ne. A cewar masanin tarihi Robert Friedel daga Jami'ar Maryland da ke Amurka, aikin ƙera zif ya fi daɗewa fiye da na ƙirƙiro na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma jirgin sama, kuma an ƙirƙira shi ne bisa sa'a. Tarihin farkon ƙirƙirar zif, wanda a wasu lokuta ake amfani da don tabbatar da cewa tufafi sun dace da jikinmu yadda ya kamata, wani lokaci kuma don adana da kare kayan da muke sakawa cikin jakuna da akwatuna, ya samo asali ne a shekarar 1851. Mutumin da ya ɗauki mataki na farko na ƙirƙira zif shi ne Elias Howe, wanda ya kuma ƙirƙira na'urar ɗinki na zamani. Amma injiniya kuma mai ƙirƙira Whitcomb Judson shi ne ya samu lasisin hukuma na siyar da shi.

Wani abokin Jackson wanda a zahiri ba shi da wata alaka da kirar Zif, sau da yawa yakan yi korafin cewa yana wahala sosai wajen kwance dogwayen igiyoyin takalminsa. Jackson, wanda ya so ya taimaki abokinsa, ya samu mafita bisa sa'a ga wannan matsalar, wanda ya tunani a kai na wani lokaci, godiya ga hanyar jirgin ƙasa da ya saba bi zuwa gidansa. Jackson, wanda ya fahimci cewa ta hanyar amfani da tsarin jirgin ƙasa da ke ba da jiragen ƙasa damar yin tafiya a kan layin dogo, zai iya samar da sassa biyu da suka bambanta da juna zuwa wata hanya da za ta fara haɗewa, sannan ta rabu, kuma ya ɗauki matakin farko wajen ƙirƙiro Zif tare da ƙirƙirarsa na Buckle with Hook, wanda ya samu lasisin hukuma na siyar da shi a shekarar 1893. Ƙirƙirar na mai ƙirƙira na Amurka, musamman don amfani da atakalma, ya ƙunshi layuka biyu na wasu abubuwa kamar ƙugiya masu adawa, amma sabon ƙirƙirar bai yi aiki yadda ake so ba, kuma sau da yawa yakan cunkushe. Gideon Sundback, injiniya ɗan ƙasar Sweden, wanda ya haɓaka ƙirƙirar zuwa yadda yake a yanzu, ya fara jefar da ƙugiyar kuma ya ƙirƙiro wani sabon samfuri mai ɗauke da layuka biyu na abubuwa kamar haƙora da aka maƙala da wani tsari mai siffar harufar Y. Da wannan aka kammala ƙirar Zif. Ko da yake, kamar kowane sabon ƙirƙira, Zif ɗin bai jawo sha'awa.

Ziff ya shahara a shekarar 1915 ta matukan jiragen yakin Amurka waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a cikin jirage da ke buɗe a sama. Ba kamar maballi ba, an yi amfani da dogwayen ziff don rufe gaban rigar matukan jiragen mai kauri. A shekarun 1930, ziff ya kasance alamar ado. Aka fara amfani da ziff don buɗe da rufe takalma, wanduna, riguna da jakunkunan mata. Bayan yakin duniya na biyu, jeans da rigunan fata da ke da ziff suka zama alamar matasa masu adawa da tsarin mulki, tare da tasirin fina-finan Hollywood.